benzetul cu părjuni negre. Kadar se sred noći u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.